0: 奪われた物資は取り戻してきたか。
1: はい、糧食は全て取り戻してきました。多少の損壊が見られますが、大部分は状態良好です。その場で数人の賊を射殺しました。
0: 今はまだ得意になってはいかん。油断禁物だ。竜王山の賊を殲滅した日には俺自ら祝ってやる。
1: ジュサ、竜王山の封鎖を強化し、全力で賊を潰します。
2: 何队长。
3: 怎么了，大当家的？不会是刚答应的事儿就想反悔了吧？
2: 我董云清不是这号人。
3: 那您来是？
2: 我怕鬼子在山下有埋伏，所以想给你们指另外一条路。你往这边走，穿过这片树林会看到一片坟地，坟地的东边有条密道，这条密道只有我们山寨的弟兄才知道，很安全。
3: 多谢大当家的指点。
2: 我知道你们是八路军打鬼子的，讲义气。可是我奉劝你们，如果不能按照约定时间把粮食拿回来的话，就千万别再回来了，免得二当家的到时候难为你。
3: 谢谢大当家的这番话，不过无论如何我们都会回来的，我们八路军不会撇下任何自己的同志的。大当家的，告辞了。
2: 保重。

0: ん殿、私は期限切れの薬品を確認して処分をしようかと。
1: その仕事は吉田先生が担当してるんじゃないのか。
0: 私は薬の期限と名称を一つ一つ確認してから期限切れの薬品の処分は吉田先生がご自分で担当なさることになっています。
1: これからは私の許可なしにここに勝手に入るな。
0: はいはい、
1: 行け。
0: わかりました。
1: 待て。
0: な、何か。
1: その服の中に何が入って
0: る。何もありませんけど。

0: 别拦着俺！
1: 你没听见枪声已经停了吗？队长他们肯定撤出来了，你现在回去找死呢！
2: 我不跟你说，俺叫李大哥说去。
0: 站住！你放开我！
2: 是队长他们。
0: 队长，你们可撤回来了。
3: 谁让你小子回来了？忘了服从命令，停指挥。
0: 你骗俺！啊！
3: 不是
0: 俺当八路军。
3: 好了好了，哎，你现在不是商量这事的时候，咱们得赶快把粮食藏起来。
4: 今天就要过才过。もう始まりましたが、往年の状況から見ると、主体長という男は欲が深すぎる。欲が深いのは構わんが、誠意がないのは困る。どういうことですか？君は、チンダールとどう思うかね？チンダールとという男は、能力はあまりありませんが、忠誠心だけは人一倍あります。
5: いくつか彼に、 任せたいことがあるんだが。这回征粮没咱们的事了。
6: 我被换了，换成谁了？
5: 还能有谁啊？清香团的秦大耳朵知道吗？现在咱们给人家打工了，
6: 不是。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍の巣穴を徹底包囲するぞ。
1: はい、はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか？
2: はい、これは特務によると、あのシュシアンが怪しいとのこと。
3: フーバー
2: は裏切り、奴はしませんでした。
3: フーバーに
2: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
4: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな？これは有名な黒地だ
4: と言いますと？
0: 加藤君、私に教えさせるのかな？
2: はい。

0: 何？徐小庵が死んだ。
1: 徐小庵は撃たれました。
0: あの雑貨屋のやつは？
1: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木中佐。
2: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
2: はい。
0: 加藤少佐、重論には詳しいな。君も行け。鈴木中佐を援護し

0: 前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい、特務によると新四軍の活動場所です。
1: 部隊は前進して流通へ。
0: はい。

0: 大吉。報告。入れ。鈴木中佐からです。
1: 現在新四軍及び武装民兵は大きな戦闘力を有し、戦果不公平。 今新四軍の一個兵団分は消滅、新四軍は陣坦、連山一帯で軍隊は散り散りなり。
0: 変身だ。新四軍は危険百出、軽んじるな。戦果拡大。
1: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか。俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。